0: юм ийгэрэгээр гуаро.
1: Мар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио. Юм ийгэрэгээр гуаро.
1: Мар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио.